Nyakoyi ya mumari kari wumina nyako nisomo sana nyaka penjikalo.

0: tam ci ni wuda ero mano tam kudum
1: uchere muso la peri
0: a choti jono ga jono ga jono ga jono ga jono ga yego ga yego ga okata
1: tanya
0: ado kisuma na ma Alani wuro chem biro tinga nyaka kisumo Osi posa ya soka ya umuja
1: Osi posa ya soka ya umuja Eh Uru Mario

matro. Okonyo nyithi kiye. Mama bende en motelo ne. Kaachiel gi bibi asiyo. Yes, oh God. Ilo geza geza.

sama paro berana panie manja beri sama paro berana panie manja beri asika kuyo evi nyara lego non lalukure asika kuyo.

Ojo kodo na. Igwe banda soda. Nyatini osome mbalarian. Totumo kizungu mamandimba. Musa juma bedo nji. Nyatini watero seya kababa. Mwodi kabari bedo wani. Matu mpololo. Kina tumo na ya. Aseye. Seye. Mungoro oda kuku. Kawilo tenda wema.

0: Tokyo Tonga Dongo. E mano wale gade ya dongo. E na kusitoro ni mos.
1: Wadu yoho kuduwera.